Ndomoi taitusi maria o ena sere amu sandenge asipiti ngobi kenda na tini nrosa ngobulu kaba na miniti. Maniti kana nonda bene numi na bebotai ka bebotai na sere tarabongo do sana numi tiki kina na vitinani na be makumbuni my bundle wetlands my Brisbane no vasima the wangani sanini arona vitini na makerto na vitinani na roko zina bila kemba abina kabali bona ndo sema tiki mai na ndo vitu koni politiki mena pato pato bina kango ni PMN Fiji na basinga barumbu kesar ndo ar Sematiko mai and live stream ni pmn.co.nz na seretarabongo do sabaka na numi vakambi vana numi bambimbi sertige ni kina anando moi sesi na nona serebo na mbwe mbwe nitaka ni dona taleitaka